se bre wo ye me wo wo ti na na bra bra na na bra bra na na bra bra na na bra bra na na bra bra na na bra bra.